0: Rebo Santa Rabaya Karaba Sente Rebo Arebo Yanda Raba Sheke Rebo Bo Bo Bo Bo Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Yasa Karaba Yende Rebo Se Yende Rebo Saya Karaba Sa Reste Kerebo Santa Rebo Yakaraba Reste Kerebo Santa Raba Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Rebo Bo Bo Bo Bo Bo Bo Yakaraba Se Rebo Santa Raba Rebo Santa Raba Yende Rebo Santa Raba Yakaraba
1: Hallelujah. Thank you.